su riči od 100 godina pre. Šta bi ljudi drugo pivali, već nekoj tužnoj

živi se tako uz iste teme, svaki sa srcom iz dva dila, i lipo je bilo i kak se zeme, sudbina nije ni crna ni bila, sviju je tako vezalo sidro za ove magle klupe u parku, jer rastu dica spušta se jedro, a veslo pada.

rešeto, kad sreli smo se mi, tad cijalo je sunce nad plavim morem. Tužan bješe pogled tvoj, al milo tad si smiješila se ti. Nisam znao tad da proći će moj

Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost. A sinove tuđinske koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne uskvrnjuju je i postojani su u savezu mojem, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode. Riječ Gospodnja.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, vama poganima velim, ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam. Ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih? Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje, ako ne oživljenje od mrtvih? Ta neopozivi su dari i poziv Božji. Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni, da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje. Riječ Gospodnja.

Uz Toma Miša ostavljamo vas u ovom romantičnom raspoloženju, nadamo se mirne i zadovoljne, pa ostanite takvi i nadalje, i to uz prvi program. S vama su danas bili tonmajstor Jurica Novosel i urednica Jelena Balint. Do slušanja.

0: U sve to i u srednjoj školi ste pisali teoretske radove koji su bili, kažu, ovi koji su vas pomnije proučavali ispred svoga vremena, a onda tijekom studija dvije rektorove nagrade.
1: Da.
0: Gdje se nalazilo vrijeme? Kad ste učili? Jeste li učili?
1: recimo kad družimo 2-3 dana, ne sad ljudi ono odu u ostanu jednu noć pa 3 dana se ne mogu oporaviti, ali dobro i mi smo to imali. Ja nisam učio lekciju po lekciju. Kad bi se došlo vrijeme i kad bi se zasitio i htio sam odmor od te aktivnosti, onda bi ja uzeo knjigu. Ja nisam učio lekciju, nego sam ja čitao knjigu, pročitao oko knjigu i onda bi otišao na predavanje i razgovarao s profesorom šta je napisao knjigu. Često sam i otkrio da nisu ni znali šta su napisali o knjizi.
0: Pa evo, sam... vi niste znali početak.
1: I onda, i tako da se ja već drugi razred, postao sam u drugoj godini onaj demonstrator, to kao asistent. A to samo što su ovi znali da dajem instrukcije iz matematike i onda se ja upao Branko Horvat, Mate, Babi su tada predavali matematičke metode za ekonomske analize i oni su čuli za mene i onda su oni mene zvali i da je kasnije Pero Jurković po drugom osnovu, tako da sam imao dobre profesore s kojima sam dosta radio i ja to nisam gledao kod današnji asistent, on mi izrabljio i onda sam ja bio sretan da ja nešto napred, oni kažu dobro, Ljubo, tako je to, mislim. I tako da je to mene vuklo, ali ovo, odgovor na vaše pitanje, to kad bi imao 2-3 dana odmor, mene je odmaralo to i sad sam imao dva dijela u mozgu, jedan je bio štreberski, teorija, da tako kažem, neke financije, tamo pravo, a ovo što se tiče analitike, matematike, to je drugo. Onda bi ja mogao 3 sata raditi, recimo, te matematičke predmete, onda se ne bi odmarao da spava, onda bi išao čitati tu teoriju. Onda mi zasjetim se sa teorijom, nabrajanjem, to mi baš malo ovako, jer sam ja više matematički, analitički tip, onda bi se vratio, onda bi se odmarao sa ovim krivuljama, jednadžbama. Kasnije sam izluđivao studente sa tim jednadžbama i krivuljama, jer ono stvarno slika govori kod 1000 riječi, ali formula kaže kod 10.000 slika. Kad sam uzmete razlom, pa kad gledate, ako znate tu sliku, imate u glavi, pa se mijenja brojnik, nazivnik, vi vidite kako to se zapravo...
0: Raste, pada,
1: kako
0: da.
1: To je. I zapravo na kasnije, kad su ovi počeli uvoditi iPade, kompjuter u školi, ja sam bio protiv toga do 8. razreda, ljudi moraju znati matematiku osnovnu tu i tablicu množenja i osnovu trigonometriju, sinus, kosinus i te krivulje, jer to nije stvar računanja, nego je to stvar razmišljanja. Zapravo čitava je priroda, pa i veći dio društvenog života, može se najjednostavnije opisati matematiku. Nije matematika, to se matematika može jednostavno s time prikazati, ali ako znate matematiku, ako ne znate, zato se ja mislio i kad je došla Bolonja, ja sam bio protiv toga, barem, ja sam tražio, zastupao, da se mora učiti čitavu godinu matematika i ovdje na ekonomiji, osnove ekonomije, to su temelje. Ne možete vi sad doći na ekonomiju pa čalabrnuti malo osnove ekonomije. Morate naučiti temelje. Isto kao na elektrotehnici, morate naučiti osnove elektrotehnike ili šta znam, na medicinu, anatomiju. Mislim, to se o tome radi. A drugo je onda i matematika. I matematika i na elektrotehnici, i na fizici, i na ekonomiji. Ali, mislim, ja sam to igrom slučaja, kad gledate moje područje, igrom slučaja nisam ništa posebno pametan, ispalo je to zahvaljujući Branku Horvatu, Mati Babiću i Peru Jurkoviću, jer zapravo prve Nobelove nagrade su stvorile tu ekonomsku teoriju, a ja sam baš predavao to, najviše moj opus je iz tog područja, a Pero Jurković je bio na 6 mjeseci kod Jana Tibergena u Nizozemskoj, a Jan Tibergen je dobio prvu Nobelovu nagradu. I onda smo imali tugačke rasprave, zato što on malo shvatio da ja malo lagano baratam s matematikom i plus je Hercegovac, tako da me je volio što neki Hercegovac zna matematiku. Tako da smo do zadnjih dana bili dobri. Branko Horvat je bio matematički ekonomist s jedne strane, a bio i politički ekonomist s druge strane. Eto, i on je bio predložen za Nobelovu nagradu i s njim se ostao do zadnjeg dana. Zapravo zadnjih 10 godina se uglavnom družio sa Dragom Vojnićem, koji je bio direktor instituta u najbolje vrijeme Zagrebačke ekonomske te škole. Eto, i sa mnom da se pohvalim. I ostao sam dužan za Branka Horvata i Peru Jurkovića da napiše njihovo život i djelo, za Miju Sekulića, za Dragu Vojnića, za Matu Babića i još za Milana Mesarića. To je moj neki etička obveza da Jer ne, danas to, toga nema, oni su ipak ostavili veliki doprinos se dali. Bez obzira da vam se politički sviđali, ne sviđali, Mate bio desni, tako su sad, ultra recimo desni, a Mate Babić, a Branko Horvat je bio ultra lijevi.
0: Tako. Ja. Međutim, niste vi odmah nakon fakulteta otišli na fakultet raditi, vi ste radili u tvornici elektrotehničkih proizvoda.
1: Da, da, ja sam na...
0: 9 godina, ali ja ću vas sjetiti jednog našeg razgovora. Dakle, u jednom trenutku je bila velika priča u Hrvatskoj da izvozimo pekmez u Oman.
1: Da.
0: Tada smo nas dvoje razgovarali nekim povodom i onda ste rekli, pa vidite li vi ovo, izvozimo pekmez i jako smo ponosni na to, a nekad smo osiguravali rasvjetu za cijeli Oman. I onda sam se sjetila kako sam bila u Omanu, 800 km autoputa praktično kroz pustinju ide i cijeli je osvjetljen.
1: Da. Ja kad sam počeo raditi u TEP-u, naravno u vanjskoj trgovini, tada je Jugoslavija, bio je sukopovi Egipta, znate, onaj Suetski kanal, bla bla, i onda su Francuzi ili Englezi radili Asuan Kairo, i onda je to Amerikancu, da ne pričam tu priču, znate, blokada Suetskog, Nasere Peruzima, to sve stvari, i onda su oni tamo, oni će sad zezniti Egipat, pa oni će prekinuti izgradnju telertifikacije, onda je tu uskočila Jugoslavija, i tada ja ulazim u te poslove, Energoinvest je to bio, Svetozarevo, Kabeli, Končar, Jugoturbina, a ova kompanija za koju se ja radio, TEP, ona je pri kraju, kad dođe već priključak da kuću, i tako da sam se već tada malo, makar je to već bilo pri kraju posla, ali ja sam morao kao završiti te posle, to je bilo pri kraju. I kasnije smo počeli raditi te, recimo, Irak, Iran, Alžir, Libija, to je sve ti veliki poslovi gdje smo radili ogromne projekte. Mislim, a onda kada je počeo rat u Irak, Iran, ja sam od 84. do 90. makar rad prestao 88. Tada je bilo, Irak je ostao bez novaca i samo je za hranu i oružje davao novce, a ovo ostalo je sve bilo kompenzacija. I Jugoslavija je sklopila, Jubmis, Jugoslavenska banka za izvoz, je sklopila ugovor sa Irakom da se tamo može sve izvoziti, a onda će Jugoslavija povući naftu pa prodavati, onda će mi dobiti novac, to je jedno. Drugo, mi smo dobivali dinar, ali se nama to pisalo kao devizor, tada je bilo bitno. Stranci nisu htjeli kompenzirati te tehničke firme, da ih ne spominjem, kasnije se ja s njima surađivao i radio nekim od njih. Ja sam slučajno otišao, nisam slučajno tako otišao dolje i kad sam vidio te projekte, pa sam vidio, pa to mi možemo raditi. I mic po mic, tako da smo mi dobili olji kompleks, to sam radio sa Ingron, pa smo tri baze radili tamo prema Iranu, pa smo onda radili avijatičarsku, bombardersku i lovačku bazu, pa smo radili artifikaciju, pa Slovenske ceste su radili te ceste što smo imali govorili za Oman, i tako da smo mi dolje napravili te ogromne poslove.

0: doma 10, ja bi čitao i pisao do 4 ujutro, samo da odvučem, to mi je teško išlo prvi pola sata. Onda kad sam to počeo rješavati, onda bi se na taj problem teoretski zaposlio mozak i onda sam na kraju shvatio da je to dok sam rješavao taj problem teoretski, modelski, kakav još bio, da sam zaboravio ove pritiske i te ove, što smo ovi radili, prijatelji, drugovi, ne znam kako je to bilo. Tako da je meni bio ovaj, kako bi rekao, relaks. Ovaj. I dan danas, Nedvan, ja sam imam te sve titule što se kažu, ali ja danas čitam kao da još nisam ni upisao i kao
1: da tek treba polagati ispit.
0: Pa da, evo sad je dobio Mokir Nobelovu nagradu, meni Beograđan iduće godine zovu, imat će tu veliku konferenciju, 6. mjesec, doće Mokir, doće Krugman, mi smo, bio sam s njim u Americi, nema, nismo mi, isti predmet smo, international economics, sve što je geografija, doće njih 5-6 i oni sad govore, ove Jacovi, predsjednik Srpske savze ekonomiste, Ljuba, moraš doći tamo, nema ko s njima razgovarati, jer ja onako kad pričam, onda ja ovako ubacim što je rekao ovaj onaj. Bob Mandel, Robert Mandel, on je dobitnik Nobelove nagrade, ali predavao je na ovom postdiplomskom gdje sam ja, dok nije bio Nobelovac. I on dobio Nobelovu nagradu, javili je, sad trebaš doći, mi smo te zvali, mi smo te prije prepoznali nego Nobelovac. Umro je on, tako Bob Mandel.
1: Nećete pobjeći bar za kraj od politike koja je tako nekako definirana kod vas pokušajima i pogreškama, malo sa SDP-om, onda s Bandićem, što su vam mnogi prigovorili, vi ste to branili prijateljstvom iz djetinjstva i podrškom, onda vlastita stranka koja je trajala samo 2 godine. Što vas je odvuklo u politiku?
0: Pa ništa, nisam nikad mislila se baviti s politikom. Poslije te moje biznise, ja sam 99. prodao te svoje kompanije, glavnu, onda sam ostatak nešto podijelio tim radnicima koji su htjeli raditi i ostalo mi sama firma u Hercegovini i tako dalje. I sad ja mislio, imao sam malo novaca, riješio sam sve te egzistencijalne probleme. Bio sam podstanar dugo godina, pa znate kad imate kredit bez stana i ostalo imate malo neke štedjevnije. Ali sam radio, ja samo da ispravim malo prije, za Tuđmana strategiju. To je najveća strategija što smo napravili 97. godine. Recimo, bili su suradnici Boris Vučić, Martina Dalić, Ante Babić, Polšek i Schulhofer. Bila je ta jaka ekipa i tada smo radili. Onda je ta Mate Crkvenac koji je bio SDP, a meni Ljuba, a to je bila kao tajna, ili mogu ja to vidjeti, a mi na istom katu na fakultetu, pa ja to možeš, ja sam znao, to je preteško, to je 6 knjiga bilo. To je bila jedan dobar pregled, bez ideologije, nego šta je Hrvatska, što ima po kapaciteti, infrastruktura, ovo, ono, obrazovanje i tako dalje. I tako ja to sam mislio prodao firmu, ja ću sada malo po svijetu, fakultet, i tada sam počeo kupovati te knjige Civilizacije, da obiđem ta mjesta od Machu Picchu, Grand Canyon dolje do Australije, imam sve te još, imam još ti neobavljeni to, zamiš, Kina, tako dalje. I mi, ja nisam na kraj pamet o tom, ovo za Pero Jurković, iz tog našeg prije poznanstva, on je znao da ja imam te, kako bi rekao, metodologiju ovi strategije, to je to od Timbergena i kasnije i od ovi. I on je mene na to natjerao da sudjelujem u toj strategiji i ok. I to je, oni su pali s vlasti 99. 2000. I onda dobije koalicija, kako se zvala,
1: šestorka.
0: I onda Budiša iziđe iz vlade i traži ovoga ministra gospodarstva. Tada je bio Vojković i Vojković ja pomagao. On mene zvao, ja njemu pomagao. I onda svaki put kad dođem tamo, on isto bi ostao budan čovjek. I on pita i uvijek kad se sretem, ja mu neke predloge tamo pišem, pitam ko će ti biti zamjenik, jedan dan mene nazove Račan, ja ga nikad nisam ni vidio, on čuo, sekretarica, a ja radio ormar za svoju sestričnu Špajzi i nije tada bilo Bauhausa i ja se baš spremao u Austriju otići kupiti okove, kvačice, kukice i tako dalje, i ja se javim, da sad skratim priču, to je bilo ono čudan razgovor, pita kad možete doći do mene, ja veli mogu odmah ili sutra, bilo ono odmah. Veli ja, pa nisam obučen, ja sam tenisom, trepricom, ma velo nema veze, dođite, i sad on tako pričam ekonomije, ovo ono, pa ja njemu velim, ja ću vam pomoći kako god hoćete. Ja sam već za njih pomagao kad je dolazi ona iz Svjetske banke, MMF-a, onda je on zvao na kao da razgovaramo, ja na vanjski, tako da smo dosta bili upoznati. I on na kraju mene kaže, ja mislim da bi vi bili dobar ministar gospodarstva, koji ja, javljam, ne, ne. Ja neću biti ministar gospodara, ali koga god vi stavite, sve što njemu treba ili vama, bez ikakve obaveze, niste mi ništa dužni, ja ću vam to napisati svoje mišljenje i kako bi to trebalo izgledati, ja se nigdje neću javljati. Ne, ne, tako. I pazite šta se događa.

0: To dva tjedna traje, to je negdje početak sedmog mjeseca. Niko se ne javlja. I sad mene Mladen Peše pita, napiše tamo, veli, njemu rekao Družić Ivo iz partije, on će biti teoretičar, biznismen i Hercegovac. I sam Mladen, po tim svojim sposobnostima analitike, da ne kažem, on veli, ja sam došao da ste vi jedini, ono, teoretičar, imate biznis i Hercegovac, nisam drugog našao Hercegovac, jeste vi? Nisam. Tončica Čeljuska, vaša ovdje, prijavlja, ne, Tončica, nema veze. I ja uiziđem u novine i to se vrti po novinama, kolege vaše, kolegice zovu, ja ništa. I dolazi Sabor. Mene niko ne zove. I šta ću ja sada? Jesam ja, nisam. Mislim, i sutra je Sabor. I sam mislim, ako se ja stvarno ja, a ne dođem sutra, sramote. I za njih, za mene manje, ko mene zna. I ja u šest popodne zovem, ja molim Boga da ima. Kad se javi tajnica, je, veli, ja sam onaj Ljubo Jučić koji izgleda da bi trebao biti ministar, niko me ne zove. Ona veli, gleda, ona misli provokacija, ali ja sam bio onaj što sam bio prije 10 dana kod premijera. Ona veli trenutak i ona mene spoji s Račanom. Pitan je ovdje profesor Jurčić, šta sam već bio. Je li se ja traj Jurčić? On veli, jesu, pa je li šta se događa? Će ja biti? Možete doći? Ja veli, mogu ja dođem. Pitan je, pa šta je? Ma veli, pusti, tako. Pa je li, ako se ja sutra u Sabor, ja ne znam gdje je ulaz u Sabor, ne znam, hoćete mi šta pitati, ono je još ekonomija bitna. I onda, velim, i sad naš završetak rasprave, ja njemu kažem, znate što, ok, ja neću praviti probleme, ja samo mogu raditi onako kako mislim da je u redu, ako vi niste zadovoljni, vi samo meni namignete, jesu je povući iz vlastiti razlog, jer su tada neki odlazili iz vlade ili iz koalicije, govorili, oni su glupani, ne, ali to mene ne zanima. I tako je počela moja suradnja sa Račanom. A ja sve, mene ne zanimaju ni koalicije, ni odbori. Dobro, sad to. I tako se ja to postao. Onda je bio prvi sukob na Željezari Sisak. Tako je su ovim imali neku ideju, ja vidim da to ne ide. I mi se tako malo pokefamo i onda dođu radnici Željezari Sisak na moju prvu vladu, možda mislim, ja ne znam gdje se nalazim. I onda je Linić bio ovi, ok, ja ministar gospodarstva, on je dobro, ja ću otići pred radnike. On je otišao se prvi tjedan, a ja sam drugog tjedna to preuzeo, onda je bio Ilija Marić, pokoj mu duši, on je stečajni upravitelj, bio dobar čovjek, mi to surađivali i to smo složili, ali ja nisam htio to dati jer sam vidio da je to, i nisam ja to mogao spriječiti, ali morao sam jednu hipoteku osloboditi, ali da bi tu hipoteku oslobodio, tražio sam $5 milijuna za dobro izvršenje posla i tako je taj počeo moj borbeni tamo. Prema javnosti sam vrlo malo pričao, jer toga je bilo dosta, ali na užem tom užem kolegiju to koalicije je bilo dosta vatreno, onda mi je tu često podržavao Čačić, recimo. On je razumio taj biznis. Onda je bila Đuro Đaković, pa je bila INA, pa je bilo su brodogradnje. Ja sam 28. znači nakon 28 dana ja sam predložio prijedlog o 2 milijarde 864 milijuna restrukturiranja brodogradnje i dobro. I onda je bilo svašta. Tako da ja nisam planirao politiku, ali sam ja to određivao tehnicistički, to su vaše kolege rekli, vi ste jedini ministar koji dođe na posao i određuje probleme. A ovo mene nije zanimljivo, se išao na ručkovi ili na proslove, Račan bi me nekad pozvao. I onda Mesiću sam se nekako emisije kliknuli, pa me on htio da idem s njim. I kad sam nešto riješio kao ulazak u CEFTA, onda sam prihvatio da idem s Mesiću u Rumunjsku. Onda Mesić i ja smo to odigrali i onda nisu puštali u Rumunjsku. Onda smo išli u Rusiju kod Putina, Mesić i ja, pa smo tamo razgovarali, pa smo tamo nešto riješili. Ono je super što stvori atmosferu i on se ne upliče, ne miješa se u ovaj tehnički posao. On samo stvari, i on veli, ministar će moj to vama reći, pa onda napravite to. Tako da smo hodali, tako je to krenulo.
1: I nakon toga smo
0: svi. Ali ovo što se tiče toga, ja sam mislim radio za tu HDZ-ovu vladu, jer su bili moji u vladi kolege Babić, Kalođera, Juro Njavro, Božo Prka, to sve mi smo kolege i neki kumovi smo i tako dalje. A to se, onda je bilo to, a ja sam prije Bandića radio i laborat za opravdanost osnivanja Komunalne banke Zagreb 2000. Niko to nije radio, jer su to gledali politički. Onda su došli k meni, ja sam rekao, ne politički, to gledamo financijski. Onda smo analizirali svi 22 poduzeća, njihove bilance, cash flow, kako novac teče, i vidjeti da li to ima dovoljno baze da bude, morate imati break even point, da imate tu dovoljnu količinu da banka bude opravdana. Tako da smo mi napravili taj elaborat i to sam branio na skupštini, tada je Milan postao tek. A kasnije se za narod rekao, vi ste ga birali, ja nisam birao, a konačno on je čovjek iz mog sela, iz iste župe, zašto mu ne bi pomagao, a njegova mama i moja mama su bili prijateljice, on se rekao, pa meni mama nikad ne bi oprostila da ja njegovoj sinu ne pomogne i tako, ali nema to ovaj. Mi smo bili okej, okay, ovaj smo, ovaj, super, mislim, ja u to ne ulazim, ali smo različiti, on je baš bio čisti političar, ja sam recimo u tom policiji čisti tehničar, recimo.
1: Nakon toga smo svi znali tko je Ljubo Jurčić i pratili smo ostatak vaše karijere.
0: Ali ovo da kažem, ova stranka, to su mene drugi nagovorili, a to je mene, ja sam...
1: To, to je dvije godine traje.
0: Da, da, oni su rekli, hodi, ja ću samo pojavljivati, ali to je bilo, a ja bili, ajde, dobro, kao neki case studies, ali, mislim, budući sam tu mladost imao dosta burno i dosta je ljudi, recimo, ja sam radio projekte, laborate, kad bi naplatio avans, rijetko kad bi naplatio ostalo, tako da sam upoznao karakter ljudi, čak i od firme. Mislim, ne možete vjerovati. Onda se ja kasnije, 50% je bilo ono što je moj bio trošak i zarada, ovi 50% ako plate, plate. Mislim, tako. Ali bio sam jeftiniji od ovih konzultantskih kuća i ovih starih profesora, tako da sam i rješavao sam praktično od mesnice, Krajina, Lijeka, ovi Karlovca i te sve kompanije. Ja sam njima davao praktična rješenja, tako da sam to pročuo, tako da sam imao dosta ti elaborata, tako da sam ja to radio, tako da sam naučio na karakter ljudi. Onda gledate u oči, što bi rekao naš narod, lakžete i kradete. I tako da ja nisam od toga ništa očekivao, a politiku pratim ovaj, kao građanin i kao recimo intelektualac ili prije pol, recimo od 68. onog ljeta, kad ja sam već tada postao svjestan dječarac prije Zagreba, kad su tenkovi ušli u Prag, Dubček, ali kako može tenkovima ići, onda se tako u mene nešto to probudilo, ali nisam išao u to. Tako da je to za mene bilo, ok, ja nisam nikakav stres. Pa ne znam, jesi ja vama rekao da ću napustiti partiju kad sam napustao, pa onda sam njima rekao ja ću napustiti, da ne bude gužve.
1: Jeste, jeste.
0: Ja, to mene ne zanima, evo, samo ako trebate nešto recite. I... Tako da nisam ja imao taj stres od ove. Ali jedno dobro iskustvo, imao sam osiguranu egzistenciju, što se kaže, tako me to nije zanimalo. Nikad ne bi povukao ni jednu svoju baš riječnu prognozu, makar sam naravno napravio tu i tamo grešku, ali nije bila namjera, nije bila velika, tako da se osjećam slobodno i komodno.
2: Opet sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

cikla, dok magneto lupa na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi, ti i tvoj bicikl, požderi si ga.

Iskreno, ja u svojoj osnovnoj i srednjoj školi nije bilo nikakvih suza. Ja sam tamo išla vrlo vesela i uzbuđena. Zapravo tu ozbiljnost, ja bih rekla da sam tek shvatila koliko je ozbiljno baviti se općenito sviranje na kamoli takvim instrumentom. Ja mislim tek kad sam došla na fakultet, to jest na akademiju. I meni je super bilo zabavno u osnovnoj i srednjoj i ja sam to jako voljela i nekako nisam puno uopće, nisam razmišljala sad o tim nekim o budućnosti ili što ja želim od te svoje karijere. Ja sam tamo išla jer je meni to bilo zabavno, jer sam to radila u svoje slobodno vrijeme, to jest mislim nakon škole, jel, obične, osnovne. I meni to bilo tako, ne znam, ne želim reći neozbiljno, jer ja sam stvarno vježbala i trudila se i svirala na raznim koncertima i u komornoj i tako dalje, ali sve sam to radila nekako prirodno, bez nekog opterećenja ili straha ili ne znam, stresa. Barem eto tako u osnovnoj i srednjoj školi, onda kad sam došla na akademiju, mislim jer to tad već postane jel, jedan ozbiljni nivo i od tebe se očekuje da sviraš konkretno i ozbiljnije, ajmo reći. I tad sam shvatila, ok, ja se ovome moram u potpunosti predati i potruditi i ozbiljno shvatiti i uložiti jako puno vremena, ali sreća što to volim i to mi uopće nije problem. Iako je postalo ozbiljno, ajmo reći.

Ja sam zapravo ne brinem za svoju budućnost jer radim ono što volim i bavim se onim što volim i nekako nikad nisam baš imala neki strah da neću pronaći način da se bavim time. Ne znam, i kroz srednju školu, a evo sad ni kroz akademiju, nikad baš nisam se brinula što će kasnije biti, iako ne mogu priznati da imam neki konkretni plan. Ono što znam je da stvarno volim svirati u orkestrima i volim svirati s drugim ljudima ili u nekakvim komornim ansamblima i tako dalje. I evo, tijekom akademije sam stvarno, su mi se otvarale neke prilike, nekakvi projekti, poslovi, sviranja tako u orkestru, u kazalištu ili na tako na sličnim projektima i to mi se jako svidjelo i mislim da tako kada prihvaćate svakakve pozive i govorite da, pa čak i na stvari kojih se možda i bojite i na prvu niste sigurni hoćete li moći, da vam se vrata samo od sebe počinju otvarati nove prilike i mogućnosti i ljudi vide u vama da vi to želite i da vi to volite i jednostavno vas prilike dolaze radi toga i eto, ja stvarno bojim, mislim, ja nemam neki sad daleko u budućnosti plan što ću ja točno raditi, evo stvarno nisam sigurna, znam što trenutno radim, to je da želim diplomirati uskoro na akademiji i trenutno prijavljujem Erasmus jer bih voljela otputovati negdje, malo vidjeti što se radi izvan Hrvatske, a onda kad se vratim, mislim da jednostavno mislim da ako se nastavim truditi i biti vrijedna i s nekom iskrenom željom raditi to što radim, da će prilika doći i nešto će se otvoriti.

Ja sam jako zadovoljna tu gdje jesam i jako sam sretna što sam na neki način slučajno odabrala ovu profesiju kojom se bavim i nekako sam kroz nju išla, rekla bi polu i nesvjesno da će mi to jednog dana postati posao i sad sam zahvalna na maloj sebi što se trudila i dolazila u glazbenu školu i onda kad joj se nije dalo. I znam da su moji roditelji jako ponosni na mene, jer kao što sam rekla, oni isto također jako vole glazbu i vole, i mislim da su najsretniji zapravo što vide da se ja bavim nečim što mene usrećuje i što sam se pronašla u nečemu i oni to u potpunosti podržavaju. I nadam se da u budućnosti, nadam se da nikad neću izgubiti taj neki osjećaj da ovo što radim nije posao, nego jednostavno moja jedna ljubav i zanimanje i sreća, eto.